0: 每日新闻最新民调显示，高市的支持率已经跌至41%，而与此同时，反政府集会连日来在日本国会前持续举行。
1: 近期、日本国会前持续举行定期反政府集会，要求高市下台。反对修改宪法、增强防卫力。而多场集会参加人数都超过20000人。戦争準備というか、国民の生活を放っておいて、自分たちがやりたい、戦争国家を作っていくっていう方向に今動いてるので、一刻も早くやめてもらって、政権変えたいなと。本当に好き勝手やっているのが、なんかすごく馬鹿らしくなって。
0: 日本国会延长会期，周二继续审议相关法案。由于执政联盟在参议院未掌握过半议席，高市政府能否争取更多支持？ 推进包括副首都法案在内的议案审议，将成为本周国会焦点。凤凰卫视林淼、德泽大介，日本东京报道。
2: 下一节我们继续来关心15/17内地将推进跨区域、跨流域大通道建设。
3: 台湾下个月的韩光演习将首度演练断网，引发在野党的批评。